0: Wasal iżmien li nivvutaw. Bejn is-6 u d-9 ta' Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea elett direttament. U l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcasts se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu kif jitqasmu s-siġġijiet fil-Parlament.
1: Bħala l-korp li jfassal il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta l-interessi ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet u twemmin politiċi. It-qassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn id-demokrazija u r-rappreżentanza. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew jew MEPs. Dan ifisser li se jkun hemm 15-il membru aktar milli hemm fil-Parlament bħalissa. Biex nifhmu aħjar kif jaħdem il-proċess demokratiku fl-Unjoni Ewropea, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-mod kif is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew jiġu allokati fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
0: Is-siġġijiet jiġu allokati permezz ta' sistema msejħa proporzjonalità digressiva li kienet implementata skont it-Trattat ta' Lisbona. Din taħdem hekk: kull pajjiż jiġi allokat ċertu numru ta' siġġijiet. Il-pajjiżi l-kbar għandhom aktar siġġijiet u pajjiżi iżgħar għandhom anqas siġġijiet. Il-membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi akbar jirrappreżentaw ukoll aktar nies minn dawk minn pajjiżi iżgħar. Pereżempju, billi l-Ġermanja huwa l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea, għandha 96 siġġu, li fil-fatt huwa l-akbar sehem fil-Parlament. Sa dan it-tant, pajjiżi iżgħar bħal Malta, il-Lussemburgu u Ċipru għandhom biss 6 siġġijiet, li huwa wkoll lanqas numru ta' siġġijiet li pajjiż jista' jkollu. Għaldaqstant, bejn wieħed u ieħor, il-Ġermanja għandha siġġu għal kull 860,000 abitant, filwaqt li Malta għandha siġġu għal kull 90,000 abitant. Dan jiżgura li l-vot ta' kull ċittadin ikollu l-istess importanza, ikun li ma jkun il-pajjiż li dak iċ-ċittadin jgħix fih. La darba jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew ippoġġu fi gruppi politiċi li huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika u mhux skont in-nazzjonalità. Tul id-disa leġislatura, jiġifieri bejn l-2019 u l-2024, kien hemm 7 gruppi politiċi, iżda dan mhuwiex numru stabbilit. Biex jiġi ffurmat grupp politiku, dan irid ikollu 23 membru jew aktar, u mill-lanqas kwart tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu rappreżentati fih dan il-grupp. Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet se tirrifletti x-xenarju politiku varjat tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll rol vitali fi tfassir tal-leġiżlazzjoni u l-politiki li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija biss raġuni waħda għaliex il-vot tiegħek huwa tant importanti fl-elezzjonijiet.
1: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi li ma' membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabbilta kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.